0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kimwe nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu ga zum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nyayang ki gyab chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe lu ya.